0: A castaña precisa auga nestas semanas para rematar de medrar. E a seca, claro, tamén pasa factura aos castiñeiros. Jesús Quinta, presidente do Consello Regulador Castaña de Galicia.
1: Porque a castaña, pues, ainda debe tardar 15 ou 20 días en caer a primeira da sativa, que é a boa, ¿no? Entón, pues vamos a ver, vamos a esperar, pero esta calor pues está achicando tamén outra vez os erizos e os castaños, ¿no?
0: E mentre os castiñeiros agardan pola auga, a vendima non dá tregua. Co tempo seco na Ribeira Sacra, no sur da provincia de Lugo, os traballos continúan a toda máquina. E no norte, na Mariña, tamén arrancaba este martes unha vendima moi especial, porque no Valadouro volve a haber un uva de Albariño despois de máis de 2 séculos. Detrás desta recuperación hai unha persoa, Antonio Seijas. Foi unha teima persoal, un proxecto no que levaba traballando os últimos 5 anos, plantou case 4 hectáreas de godello e albariño e agora por fin chega a primeira colleita. A previsión é meter na adega arredor de 1000 kilos de uva. Na súa familia non había tradición vitivinícola, así que para poñer en marcha este proxecto, Antonio tivo que buscar tamén coñecemento e experiencia. Chamou a porta dun amigo, Carlos, enólogo. Xuntos agardan conseguir un viño diferente, especial, que aínda non ten nome propio.
2: En principio se vai a comercializar, lógicamente tamén autoconsumo, non? Porque é unha cousa sumamente especial, ¿vale? Pero sí será tamén para comercializar. Non teño nome definitivo, teño unos meses para preparar o nome, todo eso.
0: E a vendima chega a súa recta final en Valdeorras e Monterrei e faino con máis de 8 millóns de kilos de uva recollidos en cada unha das 2 denominacións de orixe. Máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro é unha cantidade moi pouco habitual para unha embarcación destas características e hai varias liñas de investigación, pero a principal sinala que a droga chegase a Tobeleiro dende outro barco, un chamado buque nodriza. É o que apunta tamén o enxeñeiro naval Raúl Villa, que pon tamén o dato en contexto.
3: Sí que es verdad que un veleiro deste tipo, que es pequeño, ¿no?, de hasta 15 metros de eslora, pues seguramente podrá transportar hasta 15 toneladas de carga con todo lo que lleva. Pero claro, lo que no puede llevarla es escondida, ¿no? Entonces esas 2,5 toneladas, pues probablemente se contaba con transportarlas poco tiempo al llevarlas de esa manera, lo que yo creo que va a hacer pensar a las autoridades que la carga ha sido transbordada probablemente desde un buque nodriza cercano.
0: Unha cantidade que dá unha idea das dimensións desta operación. Vixilancia aduaneira interceptaba o veleiro de 15 metros de eslora a unhas 400 millas das costas galegas. Lembramos que hai 5 detidos. Agora a Audiencia Nacional terá que decidir a situación destes apresados mentres continúa a investigación para saber onde se cargou exactamente a droga e cal era o seu destino final. Estás escoitando Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
4: ¿Estás escuchando?
5: COPE Vigo.
4: 87.8 FM.
6: En Alcampo, hasta el jueves tienes la pota fresca, el kilo por solo 4,50 euros. Las chuletas de aguja de cerdo, el kilo por solo 5,45 euros. Y el mango, el kilo por solo 2,39 euros. No te pierdas la campaña del euro. Cientos de productos de alimentación y no alimentación por solo 1 euro. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Diseño con alma. Una cocina puede ser bonita o puede ser inolvidable. En Kuchenhaus diseñamos cocinas con alma, precisión y personalidad, porque las mejores cocinas son las que parece que están hechas solo para ti. Kuchenhaus Vigo, Rúa Pizarro 29.
5: COPE Vigo.
9: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
10: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.

0: recuperado de su fractura de clavícula, o xogador do Deportivo cedido polo Barcelona, que as primeiras seis semanas de recuperación nas que non pode facer traballo de campo, pasarás na cidade de Condal recuperándose. Por certo, xe temos dende a 7 amigable de balonmán na Guarda entre o Guardés e a selección portuguesa.
1: Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E as tres, lembramos, as tres, actívase alerta amarela por altas temperaturas no Miño de Ourense, Pontevedra. Estamos xa no outono, entramos na nova estación de xeito oficial, pero a calor resístese a marchar. De momento, a máxima do día, 29 graus e medio en Poio, Pontevedra. Pero lembramos, Ourense Cidade chegará a 36. Teremos 31 graus en Pontevedra e Santiago, 30 en Vigo, agardamos 28 en Lugo e Ferrol, e a Coruña ficará nos 24 graus. Seguimos contando todo o que che interesa aquí, en Herrera en Cope.
2: Herrera en Cope.
3: Estar informado.
4: 12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en directo en Herrera en Cope.